Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.

0: nytt dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Beint nå får du 20% i avsatsje til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk er også kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøyleik av jóla mat og heimvin. Bøyleik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Lisa tøyn vørbilt av Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæver, Kjøbidri Høyme. Vårst du av, vi tar av en høyland liste av feltkjø som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrihøyme.

0: Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internett fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt ærsatt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Fra Gulleglokken Tiltikkel og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, og ikke lytte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøyde tru av Rydvigshalsen.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever ned hver fire måneder. Det bøyla til kjøttet kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpnet. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpne mandag og leger derfra til Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Og legg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Opius Chavensel. Sundagen 20. september fra klokken 13-16 har vi et Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og så tjokker urvel av bilen her vil det ha med den andre nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6e. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sitte deg om til en hona lente av Tjavensen.
2: Vinner med sand 2026 blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Sykje til kompass av vinnermessen.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om et heimassøkere, et lattelfon 255 255. Vinnermessen 2026, vi står høttelig ved Kjattner.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg videre verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Heimsins beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fruttjøkvalg og live tøvnlager vørst leierkvalg. Irish Pop.
1: Vinnemessan 2016 med nødsenda og 1000 oktober og I storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og I fjør var 6500 vidtjende, og I år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får din høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg I samband med oss om oss heimasugjøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016 vi står høttelig ved Kjattner.
2: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl branda.

0: Høgni her fra Betjøheim. Atle lytte flytt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Hvis det to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigsholdset.

0: tar var tær nu arbeidsleg. Olje klær, sikta skal kvar, stivlar, et lokt halt anna til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnus Arbeid 8 etter ring Sjælfjers, 36 Sjælfjers. Norsk.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Hjá Vensel mangla við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulv hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyra frá tær.

Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i irishpop.fo. Eisen i popquiz, kvarsfrutjakvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og fana mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen ber til a bøylekja jóla mat heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til norskt. Hva kaller Max Abreid 8? Norskt. Er du show, Mauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fed og støv og samband av sjølnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrum og heve nekvar fyrirmoner. Det bøyla til kjøtta kom i gang, kjipan er og innfølta bruka, illi er ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Vast du at safaritransport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Åpihus Sjavensen. Sundagen 20. September fra klokken 13 til 16 har vi et åpihus av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel og bilen har vi det her med til landet nekvar leiebiler og gømsel og fyrsere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trus og Nudja Mazda CX-6i. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en hona lente av Sjavensen.
3: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren kjøper bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.
4: Faksekondi. Sletcher tosta.
5: Hørvart her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
6: Det var tær nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulvklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjølvandig alt i kjøtt. Gulvklokker. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulvveit kan det best.

0: Vinner med sand 2026, med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er følge av største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneinen. Sitte deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2026, og i storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere vörder og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpe gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vidvita, du doer.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, honali høller og mega góa tannast. Bøylek ein 15. oktober og fáina mannlig gávi á 1000 kr. Vi. Eisini ber til að bøyleggja jóla mat heim við. Bøylek á brandan.fo eller ring 32 2500. Vi søkjast á hodl branda.
1: Opius Javensen. Sundagen 20. september, fra klokken 13-16, har vi et åpig hus av Slattanesgøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel og bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en hona lende av Tjavensen.
2: Hei, heter Jens Jon fra Vensen Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílunum hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Bílegg tói á telefón 35 54 30 eða skrifa til okkur á bílrögt.kullavensel.fo.
3: Heimsins bestu gullettur úi í fyrjum. Vi tjokkar heima sig í irishpop.fo. Æsni í popkvist hversrötjagvöld og live tónlagur vörst leiðagvöld. Irish pop.
4: Nu står du der

0: Vandler der også løgme? Lige til højmer sender jysk.fo, alt bliver op. Så gør jeg sådan en tilbudspleje af Jysk FH hverje vik. Vi der var oppe meget, der lægger der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penger, hvis nilt der i bøkaldet. Economics vil brugt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar fire måneder. Det bor til at du kjøter kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Bilen klarer til nødt årstunna, kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og fra 20% i avslåts. Vi sætter sjølvande dekken i AI og chips. Bøy lekk tog av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi. Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjølvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Faksekondi. Sletjer tosta.
4: Tørvartærnus arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, til tikkul og omvoksakifta vindei og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, ontsju lute, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høler og mega goa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøyleikja jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl branda.

0: Hej, hej till David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 24, 06, så får jag vid till värska. 4-hållsrush, 24, 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Opius Chavensen. Sunnet den 20. September, fra klokken 13 til 16, har vi et åpig hus av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6i. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en honalende av Chavensen.
2: Hvis det to er dekkservice og enig gøte tru av Rytebogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møve dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bjerge innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvigshalsen.

Vinnemessan 2060 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte å komme i gang, skipene ser å innfølge bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, så alt blir åpnet. Så gjør jeg en tilbudsplay av Jusk FH hver vik. Vi tar åpne mat og leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der oppfyrte for en samlig en pris.
2: Vær så kveld. Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Mutt dekk til en gåan brus?
4: Jo takk.
3: Bært nå får du 20% i avsatsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting åkjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre, vi klarer deg fire.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst, ikkje godt nok.
6: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
7: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
8: Velkommen til hessa her særlige sendingsene tjokken, som vi finner ikke høyt til Færvestre Øye. Og det ikke noe som vi har funnet på her i FM1. Det i samband med at Auli Holm har skrivet ut en bøk, eller skrivet en bøk som heter Færvestre Øye. Og det en bøk som vi ikke er nesten sier, utrettet arbeid i Vaje, men først og fremst arbeid rundt den om fagbelten og i VP som føler jeg utrettet det. Og det heter sikkert IT, det mest av togene, men det dansk navn om kjenner vi. Og til at vente som tenkte noen og prate sin rundt, Auli Holm Tjåkner, velkommen Auli.
9: Ja, takk for det.
8: Hine Vaje som vi til Paul Augustinsen, velkommen Paul.
9: Takk.
8: Og Roger som har vært nye oss, du hjertelig velkommen.
10: Takk for det.
8: Har jag alltid trott att spalt samman av Webelin och Aydan Gowon Webelin som var i tjejt i Arno först och främst till så väl att lösen bavna vi i era matar. Vi får ta oss om Usa Börsina som är det största väva värsk och här en ekvar gåa kälter om vad det har hänt och i varje samband vi utrotten och vi fagbalten här sjore. Men kanske herr Simonsen för jag kommer och i stämning och kommer till sjore till Vox skulle vi så inte bara täcka Voxbyggt.

Vestra eie, ein herran vetrar der. Da stormor en uyler, ei trødslet tona lær. Ujan brot og brot, rime som bøsseskåt, fer tjøk noen vata knær.

0: heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to avgjer. Safari Transport. Ta nastbest ikkje godt nok.
2: Hei, jeg John Daniel. Sølumæren, kjøpid du heim. Vårst du av, da vi tar en høyland liste av feltkjøk som klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrøyt@vensel.fo.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,000 firetøkene førjen, og hever nekk hver 4 måneder. Det bor til at du kjøter kommer i gang, skipene ser øynfeldt av bruker, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och tjumbo ut och tjumbo störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid. Då innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastene og holde branta. Vi tar gode mat, honal i høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32 92 00. Vi suttjast av.

0: tørver tær nuch arbeidsleir. Olje klær, sikta skekvar, stivlar, et lokt helt annat til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnus Arbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui i følgen. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjakvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
0: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Vinner med sand 2026, med nødvendig og 12. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnermessen.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessen 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Bilen klar til nytt årsdøyna, kjem 4 nytt dekk til Vensel og får 20% i avslåtsen. Vi tar det sjølvande dekken i AI-utgjøpes. Bøy lekk tog av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da ved.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvigsholdsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, er du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkere.

0: steg til en god pris?
1: Jo takk.
0: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Hei, hette er David fra Betsyheim. Om også du har selget, jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betsyheim.

Vinnemessan 2016 med Lutjenda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av savører og tjener seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsneilen. Sitte ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Drop dine leinen. Skip dine spil.
1: Ikke har voldt å bli grunn av en stråk i grabelsen. Ikke har vært å spåte.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

sjómaður. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sjógara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: hus.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.